0: Slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju. Večerašnja tema je VAR tehnologija u fudbalu. Ova tehnologija je napravljena projektom Sudija 2.0 2010. Stojeći za sudiju videoasistenta, koncept omogućava da određene incidente na utakmicama pregledava glavni sudija ili VAR tim, ali šta je tačno VAR i kako funkcioniše? VAR označava sudiju videoasistenta. Umjesto samo jedne osobe, tim od troje ljudi radi zajedno na preispitivanju odluka koje je doneo glavni sudija. Oni to rade gledajući videosnimke relevantnih pojava. Tim se sastoji od glavnog sudije videoasistenta koji je obično trenutni ili bivši sudija, njegov asistent i operater za reprodukciju. Oni se nalaze u prostoriji za video operaciju koja sadrži različite monitore koji prikazuju različite uglove kamera. VAR se može koristiti za pregled četiri vrste odluka: golova i prekršaja kojim prethode, crvenih kartona, penala i zamene identiteta prilikom dodele kartice. U nekim slučajevima odluka glavnog sudija može biti poništena, međutim to mora da bude jasna greška da bi se to dogodilo. Proces za preispitivanje odluke obično funkcioniše na jedan od dva načina. VAR tim može da preporuči pregled ili glavni sudija može da zatraži reviziju nakon donošenja odluke. U bivšoj situaciji, ako VAR odluči da je napravljena jasna greška, on ili ona moraju da obaveste glavnog sudiju. Jednom kada se to desi, sudija ima tri opcije. Može odmah da poništi odluku na osnovu savjeta VAR-a, da se drži njihove prvobitne odluke ili da sam pregleda incident na monitoru sa strane terena.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Jutarnjica. Talas kulture. Kulture.
1: Dobro jutro. U današnjoj emisiji Talas kulture pričat ćemo o kulturnoj prestonici Crne Gore, o Cetinju. Od 1946. godine Podgorica je glavni grad Crne Gore, moderno, dinamično mjesto koje se brzo razvija, smješteno blizu centra zemlje. Kako god, kulturno i duhovno srce Crne Gore je oduvijek bilo Cetinje. Grad smješten u podnožju Lovćena je osnovan 1482. godine, kada su vladari toga doba morali da pronađu sigurniju prijestolnicu za vrijeme ratova sa Turcima. Ime grada potiče od naziva rijeke Cetina, koja je protiče dolinom. S vremenom je grad postao centar pravoslavne crkve u Jugoslaviji, a također i glavno mjesto protivnika turske invazije. Grad se razvio najviše za vrijeme vladavine kralja Nikole I. Petrovića Njegoša. Teško je u svijetu naći grad koji je toliko sudbinski povezan sa svojim narodom tokom čitave njegove istorije, kao što je slučaj sa Cetinjem. Zato, ko upozna Cetinje sa svim njegovim znamenitostima, taj će gotovo sve što je bitno u istoriji Crne Gore tu spoznati. Cetinje je kao prestonica Crne Gore u proteklih 5 vjekova bilo i ostalo kulturno i prosvjetno središte crnogorske države. U današnje vrijeme Cetinje je istorijski i kulturni centar Crne Gore. Mnogo muzeja je ovdje smješteno, kao i historijskih spomenika, Ministarstvo kulture i zvanična rezidencija predsjednika države. Fakulteti Crnogorskog univerziteta su također ovdje smješteni. Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti i Muzička akademija, kao i najstarija škola u gradu iz 1834. Osnovna škola Petar II. Petrović Njegoš.

0: talas kulture.
1: Arhiv Crne Gore, utemeljen 1951. godine, naslijedio je dokumentaciju Državne arhive Crne Gore, čije je djelovanje počelo 1895. godine. Smješten u samom jezgru Cetinja, Državni arhiv Crne Gore danas posjeduje obimnu arhivsku građu crnogorskih ministarstava od samog začetka njihovog rada. Također, Državni arhiv Crne Gore posjeduje arhive Velikog suda, Državnog sovjeta, Ministarskog savjeta, Narodne skupštine i mnogih drugih organa osnovanih do 1916. godine, kao i arhivu emigrantskih vlada 1916-1921. te Crnogorskog odbora za ujedinjenje 1917-1918. Ustanove Matice, Državni arhiv Crne Gore od samog osnivanja preuzima arhivsku građu od registratura republičkih, a potom i državnih institucija i drugih građansko-pravnih i fizičkih lica značajnih za Crnu Goru. Državni arhiv Crne Gore obavezen je da prikupljenu građu sređuje i čini je dostupnom za naučno proučavanje. U depojima Državnog arhiva danas se nalazi više od 75 arhivskih fondova sa gotovo 5 miliona različitih dokumenata. Odlukom vlade Crne Gore, usvojenom u junu 2011. godine, formirana je javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Javna ustanova nastala je transformacijom do tadašnjeg Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore. Sjedište Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore nalazi se na Cetinju u zdanju bivšeg austro-ugarskog poslanstva.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Muška seniorska reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za novi kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Nakon prve faze kvalifikacija, u kojoj su ostvarili 4 pobjede i 2 poraza, Crveni u drugi krug ulaze sa jasnim ciljem da nastave put ka Mundo Basketu. Prvi meč igraće u gostima protiv Gruzije, a potom slijedi ono što svi čekamo, utakmica pred našim navijačima. Našim reprezentativcima potrebna je puna dvorana, glasna podrška i energija koja se može osjetiti samo kada reprezentacija Crne Gore igra kod kuće. Ovo je utakmica kada svaki aplauz, svaki glas sa tribina i svaki trenutak zajedništva mogu biti dodatni vetar u leđa našem timu. Ulaz je slobodan, pozivamo sve ljubitelje košarke da budu zajedno na tribinama, da dođu i budu deo atmosfere koja nosi reprezentaciju do velikih pobjeda. Kada igra Crna Gora, budimo tu svi. Crna Gora, Ukrajina, 31. avgusta od 20 časova i 30 minuta, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

0: slušate sportski program.
1: Muška seniorska reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za novi kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Nakon prve faze kvalifikacija, u kojoj su ostvarili 4 pobjede i 2 poraza, Crveni u drugi krug ulaze sa jasnim ciljem da nastave put ka Mundo Basketu. Prvi meč igraće u gostima protiv Gruzije, a potom slijedi ono što svi čekamo, utakmica pred našim navijačima. Našim reprezentativcima potrebna je puna dvorana, glasna podrška i energija koja se može osjetiti samo kada reprezentacija Crne Gore igra kod kuće. Ovo je utakmica kada svaki aplauz, svaki glas sa tribina i svaki trenutak zajedništva mogu biti dodatni vetar u leđa našem timu. Ulaz je slobodan, pozivamo sve ljubitelje košarke da budu zajedno na tribinama, da dođu i budu deo atmosfere koja nosi reprezentaciju do velikih pobjeda. Kada igra Crna Gora, budimo tu svi. Crna Gora, Ukrajina, 31. avgusta od 20 časova i 30 minuta, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Slušate sportski program.
2: Srpski centar Marko Pavićević novo je pojačanje SC Derbija, kako je saopšteno iz Podgoričkog kluba. Pavićević je potpisao ugovor na jednu sezonu. Pavićević je ponikao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, a seniorsku karijeru počeo je u FMP-u. Nakon toga je nastupao za Tamiš, ponovo FMP i Borac iz Čačka, pre nego što je prošle sezone obukao dres Beča, za koji je prosečno beležio 5,8 poena i 4 skoka. Pokretljivost, dobar osjećaj za igru i kvalitetna završnica oko obruča njegovi su najveći aduti, dok neosporan talenat i prostor za dalji razvoj predstavljaju dodatni potencijal za naš tim. Verujemo da će kroz sistem treninga SC Derbija Marko napraviti ključni iskorak u svom razvoju i pomoći ekipi u ostvarivanju ambicija u sezoni koja donosi nikad jaču konkurenciju u ABA ligi. Dobrodošao među studente, Marko, saopšteno je iz SC Derbija.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Skupštine usvojili su raspravu o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na Sudski i Tužilački savet i Centralnu banku. Glasalo je 68 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv ni uzdržan. Poslanici su istim brojem glasova usvojili i predlog Ustavnog zakona o sprovođenju amandmana. Odbornici koalicije Narod pobjeđuje neće prisustvovati sednicama lokalne skupštine u Tivtu dok god njima rukovodi i predsedava Miljan Marković. To je na konferenciji za novinare izjavio predsjednik opštine Tivat i lider građanske liste NP Željko Komnenović. On je sa predstavnicima liste uputio predlog Novoj srpskoj demokratiji i predsjedniku stranke Andriji Mandiću da odmah predlože novog kandidata za mesto predsjednika skupštine Tivta kako bi seli za stoj pokušali da pronađu kompromis.
2: Ustavni sud Crne Gore ukinuo je kao neustavnu odredbu člana 18a zakona o nevladinim organizacijama koje je omogućavala odbijanje registracije NVO ukoliko su njeni statutarni ciljevi u suprotnosti sa Ustavom ili zakonom. Sud je ocenio da takvo rešenje nije bilo dovoljno jasno, precizno i predvidljivo i da je ostavljalo širok prostor za arbitrarnost organa nadležnog za registraciju.
1: Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na predlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenje i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenja slobode Ljuba Milovića, državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica Interpola. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 25. i 26. avgusta u zvaničnoj poseti Slovačkoj, tokom koje će se u Bratislavi sastati sa predsjednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, predsjednikom vlade Robertom Ficom i predsjednikom Narodnog saveta Richardom Rašijem. Poseta dolazi u važnom trenutku za Crnu Goru, koja ulazi u završnicu pregovora sa Evropskom unijom. Jedna od centralnih tema razgovora biće snažna politička podrška Slovačke, članstvu Crne Gore, kao i mogućnosti za konkretniju ekspertsku saradnju u pripremi naše zemlje za članstvo, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Nemoj, dragi,

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Na

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Daddy.
1: My Way autooprema. Odlična i raznovrsna ponuda autoopreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me.
2: Kemo Impex.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je sprečeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cena na globalnom tržištu. Nezvanično saznaje Radio Televizija Crne Gore.

0: porcelina.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rješava rđave probleme.
7: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u bar.

0: nove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
5: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: ove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkom.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Dani posuđa Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Entex Showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI

0: Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Entel. Imate prijatelje.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da ovdje.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Nemoj

0: pouzdano i brzo najbolja online prodavnica
1: chemoimpex.me.
0: Poručite online.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
7: Robna kuća Grand. Uživa.

0: Traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera. Chemo Impex.

0: Mr. Jules i Nešo Warm Up Festival, plaža Kamenovo.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici. Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI. Warm-up festival.

0: Dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: E, iskreno, dobar je ovaj Temper City. Neću da lažem.
6: Meni
5: dobar
6: je odlično, odlično. Na mjestu broja 18, Lady Gaga, Doechii, Runway. 12 nedelje na listi, dosta stabilno ona tu.
5: Dosta stabilno, ali i dalje 18. mjesto. Možda znači da će da ispadne ona sljedeće nedelje, možda nadar, vidjet ćemo. Svakako, ovo je duo koji je spojio tu čice stariju, ono milenijalci generaciju i malo više tu Gen Z generaciju što se muzike same tiče, i napravili su Lady Gaga i Doechii odličan hit Runway, mjesto broj 18.

0: The Second Voice je Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Ej, inače ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
1: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti, vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako
0: da,
1: stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
1: Kemo Impex.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.com.

0: Само хитови.
1: Sjajni The Bossa Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo, kako sam
2: profesor. Misliš, čekaj, ne može Badža da ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstima, evo ja ću umjesto nje.
1: Opa, momak.
2: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
1: Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.

0: popust na duže boravke 068-855-801 tekusiti.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me. Marketing TDI Radija
9: 067-561-999.

0: marketing. TDI.
1: Dani posuđa, Sigme, češkog i poljskog porcelana u Metalac Marketu i online. Samo ove nedjelje čekate od 25 do 50% popusta na sve, baš sve. Akcija važi i za kupovinu na rate. Pravac Metalac.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Na

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Odobren popust na duže boravke 068-855-801 tekusiti.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini poručuje da njegova zemlja snažno podržava ambiciju Crne Gore da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije, ocenjujući da je samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održan u junu u Tivtu predstavljao prekretnicu za Crnu Goru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa Pellegrinijem predsjednik Jakov Milatović kazao je da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskog puta i da želi da posljednji deo pregovaračkog procesa završi spremna za prvi dan članstva. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je predlog Evropske komisije za reformu procesa proširenja. Ona je na konferenciji hrvatskih ambasadora u Zagrebu iznala planove komisije za postepenu integraciju zemalja, strožu proveru kandidata i novu metodologiju proširenja. Istakla je brz napredak Crne Gore kao vodećeg kandidata za pridruživanje, napredak Albanije u ispunjavanju ključnih kriterijuma vladavine prava, značajan tehnički napredak Ukrajine i Moldavije i referendum na Islandu o nastavku procesa pristupanja.
2: Norveški novinar Amund Trellevik kazao je za radioteleviziju Crne Gore da ukoliko građani Islanda na referendumu odaberu nastavak pregovora sa Evropskom unijom, postoji velika mogućnost da Crna Gora i ta ostrovska država zajedno napreduju do samog članstva u Evropskoj političkoj zajednici. On ocenjuje da bi odmrzavanje islandskih pregovora sa Evropskom unijom dalo dodatni vetar u leđa napredovanju naše države ka Evropi. Kabinet predsjednika Crne Gore pozdravlja usvajanje ustavnih izmena, ocenjujući ih kao važan korak u procesu evropskih integracija Crne Gore i ispunjavanju obaveza iz evropske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, meriće se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornijim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem poverenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je da očekuje da će nakon pristupanja Evropskoj uniji Crna Gora dobiti novi ustav, koji će, kako je naveo, odražavati potrebe građana i okolnosti članstva u Evropsku uniju. Podsjetio je da je Socijalistička Republika Crna Gora ustav donela 1974. a da je nakon uspostavljanja Jugoslavije donesen i ustav Republike Crne Gore. Tokom 2007. kada je proglašena nezavisnost, donet je treći ustav, kazao je Mandić. Mandić je uveren da će u budućnosti biti formirana ustavotvorna skupština.
1: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je predlog zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, kojim je sudijama i tužiocima predviđeno povećanje plata od 30%. Ministar pravde Bojan Božević rekao je na sednici da je intencija za izradu posebnog zakona nastala kao jedna od ključnih obaveza u pregovaračkom procesu Crne Gore. Kada smo podržali ustavne promjene koje se odnose na državno tužilaštvo, učinili smo to pre svega iz odgovornosti prema evropskom putu Crne Gore, ali smo tada jasno rekli da je to samo jedna etapa reforme i da ćemo tek kroz zakone i praksu vidjeti kako će nova pozicija tužilaštva funkcionisati, kazao je u Skupštini poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić, dodavši da danas ima ozbiljnu rezervu prema tome kako će ta nova ustavna pozicija izgledati kroz konkretna ovlašćenja VDT-a i GST-a, prenosi CDM.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i on je sposobljen na oko 9 nautičkih milja severoistočno od mesta Aš-Šišah u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumevanju između Irana i SAD-a kako bi se pomoglo u rešavanju sukoba. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu. Predsjednik SAD-a Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode tri osobe upoznate sa situacijom, prenose mediji.
2: Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio pritvor bivšoj zamenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore donela je odluku da pokrene postupak protiv FKZ-a iz Golubovaca zbog, kako je navedeno, nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici druge lige šampionata Crne Gore između Zete i Grablja. Kako se navodi u prijavi, sporna su skandiranja "Oj Kosovo, Kosovo, zemlje moje mila" i Ratko Mladić.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U sredu pretežno sunčano i toplo, u ranim jutarnjim satima na primorju, a posle podne na severu uz prolaznu oblačnost ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar. Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. The energy is there and the energy...

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.